0: Radio Dardimandis Exclusive.
1: Viņš sēdzeps izpaulops ipove. Cra, šuidi da erti. Radio Dardimandi.
0: Radio Dardimandis Exclusive.